0: Uvijek se na tamo obavede, bajno da mata se li tako im fal. No, nije dole, a feta govata, Saudi, da akum da se nema uza, bakim ne pisemo.
1: Ovintis, ne maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.